0: Ngikubingelele emlalelo kozi FM ngwamukele kuhlelo ubuhle beAfrika igama nguneliswa wakamhlongo ngihleli nawe ke kwaze koshaya 12 o'clock wanamhlanje noma kusasa ngisho kanjalo lalela kuningi sikuphathele konohlelweni uyazi ukuthi umculo omnandi uhlezi ukhona njengoba kuyinyanga kaNtulikazi ke sisa show off abantu abenza izinto ezinhle emphakathini yabo kungekudala ke sizobe sithi show off noma u show off sowenza ngehora lesibili kodwa kwamanje kumele siphuthume kumhlonishwa esiyaziyo ukuthi iWefcon iyadlala njengamanje ibanyana abanyana ikhona nayo kodwa namhlanje kudlala imali neCameroon mhlonishwa ngabe ukhona kulayina simbambe mhlonishwa
1: sawubona
0: yebo njani
1: siyaphila kunjani
0: siyaphila nathi sacela usinikeze ama updates kwenzakalani sithini score kuhamba kanjani
1: Right njengoba usushileyo ke inkosazana siyabuya ke manje umdlalo lo wesibili lapha yam kuwona ke u group D kuzona ke esithinta iWefcon eqhubeka lapha yake ezweni lase Morocco namhlanje ke silapha yake e Marrakesh la ke kudlala khona ke wona ke lo mdlalo wesibili lapha yake ku group D khumbula ke ukuthi ngaphambelini besikunikeza ke umdlalo obuthinta ke yona iGhana nezwe ke lase Cape Verde lo mdlalo ke ugcine ke ungqotshwa yona ke iGhana ngamagoli ke amabili eqandeni okusho ukuthi ke iGhana yona ke esahleli ke esicongweni isawo ke u group D sikhuluma nje khumbula ke ukuthi izwe ke leli elidlala ke manje iCameroon kanye ke nezwe ke lase Mali amazwe ke amabili lawo angashiyani kakhulu ikakhulukazi ke kuwona ke ama rankings omhlaba ngoba ke mawubheka nje iCameroon ihleli lapha ke ku number 71 kanti ke izwe ke lase Mali lapha ke ku number 84 kuningi ke okubhekiwe kulomdlalo onkosazana nomlaleli nje womsakazo uKhosi FM ngoba ke mawubheka kwimidlalo emhlanu abasayidlalile iCameroon isinqobeke imidlalo emine kanti ke izwe leli lasemali awukho ke umdlalo elisawunqobile kuze kube manje kuwa ke uma ke omabili lamaqembu esa noma ke ebhekene kanti ke omabili ke lamaqembu iCameroon ke ike yaba ke ama runners up lapha ke ngo 2004 2014 nango 2016 kanti ke izwe ke lasemali lona ke laqeda nje lapha ke ku number 4 ngawo ke u 2018 umdlalo ke lo osudlaleke imzuzu engu 80 kuze kube manje kodwa ke kusengu nothi sizoloke sibuya ke simtshela umlaleli womsakazo uKhosi FM ukuthi ke ngabe ke isimo sihamba kanjani kuwona ke lo mdlalo phakathi ke kwezwe lase Cameroon kanye ke nelase Mali group D lapha ke eMarrakesh kweze WAFCON
0: Mhlonishwa siyabonga kakhulu soloke sikubamba nje njengoba uhlelo luzobe luya nalo umhlonishwa ke loya ubesitshela kabanzi ngokwenzeka kwiWefcon njengamanje kudlala imali neCameroon soloke simthinta nje kancane ohlelweni siza ukuthi zikhipha boba wathi thini ubani owinayo ngabe sekoriwe yini lalela ke umsakazo uKhosi FM nobuhle beAfrika khona sokwazi ukuthi siloke sikuupdate ngako konke lokho ngishilo ngathi sobe sithi show off sithi show off yokugcina kule nyanga le kaNtulikazi kuyimandela month ke si show off abantu abenza izinto ezinhle emphakathini yabo namhlanje sobe sithi show off ku Calvin Siyanda noma uSiyanda Calvin Ntenga ongumsunguli weNtenga Foundation sobe sikhuluma naye nje kabanzi ngayo iNtenga Foundation nemsebenze emihle abayenzayo ke kodwa ngaphambi kokuba singene ohlelo lethu namhlanje uyazi ukuthi siliqala kanjani uhlelo lethu siqala nje ngempinda yomdlalo yomoya uma ngabe ikuphuthile nansi
2: Mlaleli, uKhosi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osigcawugcawu osihloko sithi Inhlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini.